Benevi nusu, benevi nyonu. Dɔwɔ pe kele kpe ŋkuɖo duvi ŋuti abe pese kpɔ be le dua mea etɔwo le dɔdɔ le afi sugbɔ eyina be le biɔ mi be mia nɔ zɔn mia wɔ ɖo se ke ye dumemegãwo le do ŋuti ne agbetɔ ŋgba ku o ye nu baɖakewoe la dzɔ wa mia ɖe wo ɖa sɔku ɖo etɔgbame ŋuti. Etɔ la gbamea enu baɖa gã aɖe be nyi. Elate na ya gbetɔ la kutɔku afɔku ɖewo la dzɔ miabe axoe alo miabe nua dodo ɖewo la gblẽ na mi ye edɔkewoe kuna ɖo esi ƒoɖi be nyawo ŋutia la va ba mi ne woatsɔ akɔ ɖo miadi kudo ame kewoe trɔ do mi woa abe pese le biɔ be miawɔ ɖo ekeawo dzi. Etɔke ɖɔa miŋgba be yewoa sue o afi ke si xɔ ɖo alo afi ke tɔsasra seŋu lea miŋgba so si le funu o. Ne wɔ na mi be esiamu yi to tsã ete nye afɔku na mi. Miŋgba sotɔ alo afi esi xɔ ɖo le zã me o. Ne gba nye moke mi to na edziedzi yina sime alo agbleme tsã esia te seŋu alo la yi to uleke mi sɔe ɖo. Miŋgba da si ɖeviwo alo amegãxowo ye woadɔ anyigba o. Afi eye wola dɔa mi sɔ ekpe alo ati alo nu hamehamewo sɔ kɔ nenea be abawo yi dzi. Ne esia tɔ dzi yi alo le ɖo axomea amewoe le axoe ame keŋkeŋ wa mi fɔ wo ye afi ke mi la te yi ye ba yi dzi viɖea miayi funu miŋgba no te be nu ba gble gbɔe o. Miŋgba da si ɖeviwo woanɔ gble gbɔe le tɔsasra me gɔta alo tɔke sɔ miagbɔa to o. Miŋgba nu esi ke so afi ke ye esi xɔ ɖo alo tɔkewoe me si ƒoɖi la te ɖo o. Exɔ ke le zeze o. Alo ke la te nye afɔku be nua miŋgba nue me o. Miabe woma sigbe duvi woma anyigba be woma sukulu be woma alo woma dodo ke woe le miasi wa mi bla wo nyuiɖe ɖo rɔba me afi eye sima yi wa gbɔ le o. Miakpɔ teƒe ɖe ke yi dzi viɖe adzre ɖo alo akplɔ miabe gbɔwo koklowo enyiwo da ɖo funu. Mipote miabe nua dodowo ɖo teƒe nyuie atike enuɖuɖu. Alo miabe kuran ke to axome na miwo mi sozo nenye be mikpɔ be si ale dzi yɔ ne kuran gba va lia me ɖe o. Ne mi dza yi afi ɖe ke si xɔ ɖoa enu ewoe wosɔ ɖo anyi ye wonagbe ye wola te sɔ so tɔwoe mi la no zã. Awu ke ye wola do nenye be wova dzi si mea wola no siata ye wola do nenye be wodza ɖo aklogbalo alo aklo ke ɖo mɔ. Nenye be odza ɖo tɔdziŋu ɖe me ya gbetɔ sugbɔ le mea ŋgba ɖo me o ye ese ke ye tɔdziŋu kutɔ alo dumemegãwo doa miawɔ ɖo wa dzi. Ne dzidza kea miabe vudo alo tɔ ke ye etɔ ke ɖɔ be si ɖo mea miŋgba nui ke ye mi ma ɖe nyuie ɖe o. Miakpɔ gliwo kudo xɔ be ziŋgliwo bɔe la ɖo nenea be axoewo me. Mi nane miabe kpatɔkpawo wa se nenea be aŋe. Vevedea ame kewoe le didipe alo woawo ɖeka le axome. Mi ɖe nu ɖa le do ɖewo alo afi kewoe si la te to wo le miabe axoewo alo agblewo gbɔ ne sia ba te va yi. Mikpɔ afi ɖe ke yi dzi vi ɖe ye gavi ɖe ke le miasi miabe wo ma dodoewo tɔsi ke miate si akpɔ nu matse si alo radio ke me ye tɔsi kpe lea miasɔ nenea be nu da ɖo funu. Ne sia va le dzi yi yɔwa ebelele na me ɖokoe be se ke woye dumemegãwo do wa miakudo ame ke woe trɔ do mi wa mi wɔ ɖo wa dzi. Miŋgba ɖe afɔku be afɔ ɖe kpe o. Midzo le afi ke ye si xɔ ɖo ayi xome ke woe la xɔ na mi alo afi ke ye dumemegãwo sɔ ɖo anyi ye miate nɔ. Le tɔgbame be nyagbɔa afɔɖeɖe ɖe sia ɖe nye adodoe edɔwɔƒe ke le tsɔ akɔ ɖo duviwo dzi abe pese. Le biɔ duvi ɖe sia ɖe be ba nɔ zɔn aɖe afɔ adodoe awɔ ɖo ese ke woe wodo ne woasɔ tso akɔ ɖo ame ɖokoe kudo ame ke woe trɔ do ame dzi. Mianɔ du ye sɔ to le miaxe mo na nu baɖa nɔvi si lele kudo afɔ nyuie ɖeɖe mea afɔku ke woe la to so eniya me miaɖe wo ɖa ye miahlɔe agbewo gã. Ne va gble keŋkeŋ ye mihia lɔ doa nomba fata ke yo sɔ ɖo anyi 118 ye miayɔ aŋe ya eso dɔwɔƒe ke ɖe tsɔ akɔ ɖo duviwo dzi abe pese gbɔ.